0: We made more you got last time. Prepare more you got right away. We must serve Utajua with the best one.
1: Yeah, Ula, chef, you want Utajua? Hey,
2: chef,
3: you want Utajua? Yo, CRG.ลาบาเปียจี้ตัวบ่าวแ
2: ชมเปี้ยนละเพ่เจ้าတွေมวยတွေပိတ်တာလဲရောက်နေ
4: ရောရကန်ထဲလက်ရက်ထဲပိတ်တာချိုးချိုးလေးတွေဈေးတန်နေเนาะ
5: တတိတာတွေပူဇော်တွေပေါ်တယ်เนาะပူဇော်ကြောက်ပူဇော်ကြောက်လေ
6: းဒါလေးတွေမယ်เนาะဒီနာပဲလေးပါရေ
7: းပိုးတယ်တွေတန်နေเนาะပိုးတယ်တွေပိုးတယ်တွေတန်နေเนา
2: ะဝေကြတော့တန်တော့လက်ဆက်တွေလက်ဆက်တွေ
6: ဘာလို့လဲကြီး

0: นี่ที่ซะซ่องจี้หามั้ย
1: ถ้าเราตุกันเตียวบ่ยาไปตัดไหนบ่ยีดียีโหจ้องเนี่ยยีไปตีไปเสียเนาะยาเนี่ยหลวยจ้องไม่ตีเสียจริงอ่ะเนา
0: ะอ๋ออีน้องซ่ามีเนตุเนี่ยบาเลยคลีอ่ะมีนูเนี่ยกั่นจองบ่าแล้วตู้ใบแท้มาตะเรดีลาดาบ่เมียเมียเมยอีสงน่ะแหละจาละนี่บีเว้ยนอกเตียวสิอ่ะအမဆန်းအရက်แท้ကလူတွေအတင်းအပြင်းတွေကိုမကြောက်စမ်းမာနဲ့အေးယူသာယူလိုက်မကြောက်စမ်းမာနဲ့မောင်စရဲ့
1: အေးမဟုတ်ဘူးကျောင်းရဲ့နာမည်ဘယ်နည်းနဲ့မှသက်ဆိုင်ဘူးနော်သူ့ရဲကြတော့ကျုပ်သွားခဲလာနော်ရေကျုပ်ပြောမယ်သူ့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြစ်နေလဲကျုပ်လည်းမသိဘူးကြည့်ကျုံနဲ့နန်းပင်တို့တွေးရဲဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုဒီမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့เนาะเนาะကြီ
2: း
1: ဖိတ်ချမယ်เนาะကြီ
0: းမင်းသဘောပါပဲအေးအေးအေး

0: ฮัลโหล
1: เฮ้ามิงลาบามะปั้นเจริอะซองมาบาล่ะเช
0: ฮาวแกบาเช
1: เฮ้ามะว่าเลยอะมาเยอะซองมาနေတယ်ညီမရဲ့ထိုင်းတငယ်ချင်းកောင်းมาလေလေအဲ့ဒါ तू အလုပ်ကိုမလာသေးလို့သူ့အကောင့်တစ်ချက်တော့တွားကြည့်ပေးလို့ရမလားရှင
0: ့်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခဏတော့တွားကြည့်ပေးမယ်你妈，你妈嘞，你妈嘞，太忙死了。你妈嘞，你妈嘞，太忙死了。你妈嘞，哈喽，你妈嘞，
1: 哈喽，妈好，把土堆来先。
0: 啊，看到靠边边了，别太忙把阿大妈没摘啊。
1: 哈。ဟုတ်လားမရဲ့ဟောလေဒါဆိုလို့ရှိရင် CCTV လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးလို့ရမလားရှင့်ဘာလို့ဆို तू အခုထိအလုပ်ကိုရောက်မလာသေးရောလေညီမစိတ်ပူလို့ပါ
0: ဟောက်ကဲ့ပါခဏလေးเนาะဒါဆိုရင
1: ်ဟော
0: ပဲချေဝင်သွားလာမသိဘူးရှင်းလာလေဟောက်ကဲ့ပါညီမလေ
1: းဟယ်လိုဟောက်ဟောက်မဟုတ
0: ်အခုချိန်ထိ तू အခန်းထဲအပြင်ထွက်တာလုံးဝမမြင်ရဘူး

0: အခုလာရင်ကိစ္စကနောက်လပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ပွဲတော်ဒီမှာဘာဇက်ကပြဖြော်ပြရမလဲဆိုပြီးတွေးနေတာငါမဏိကဇက်နဲ့ဇင်းမဲ့ဘက်ကတူတူနူဆောက်ကိုရွေးပြီးကပြဖြော်ပြီးမယ်မင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲစူးစမ်းမအောင်ကွာ
1: ကျွန်တော်မျိုးတည်းဆရာတို့အဲ့ဒီဇက်တော်ဟာကျွန်တော်မျိုးတို့ဟိုးကလေးကမရေတွက်နေအောင်ကခဲ့ပြီးပြီလေးဆရာတို့ပြည်သူတွေကလည်းရှိရှိအောင်များလို့ငင်းငွင့်နေတော့ပြီဆရာတို့ရဲ့ပြီးတော့မဏိကတည်းကရိုးရဲတန်စီရောကျွန်တော်မျိုးမတီးရတာကြတော့လေဆရာတို့မျက်နှာအိုးမဲ့တုံးမဲ့လို့ဖြစ်လာမှတည
0: ်းဩငါဒီဇက်တော်တပေါင်းကတဲပုံစီရောပွဲမှာကပြမယ်ဆိုပြီးတွေးထားတာကုသိုလ်တော်နာဇက်ပွဲမှာလေ
1: ဆရာတို့ယူရီယာဇေဘက်ဂျာမန်နန်းမှာတီးမှုတဲ့သူတွေရှိရလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်အောင်အဲ့ဒီမှာယူရီယာတွေကစုဖွဲ့ပြီးနေကြတာဆိုတော့အတိကောက်မှုကောင်းလည်းရှိတော့တယ်ဆရာတို့
0: လက်တံကောင်းတဲ့အသီးသမားတွေကမင်းသားစုဘက်ကိုပြောင်းသွားကြတာကိုယူရီယာမင်းသမီးတွေကလည်းအေးလေအခုချိန်လောက်ဆိုလက်ရကောင်းတဲ့အသီးသမားတွေကအလကမှတတတမှုတွေဖြစ်ကုန်နေလောက်ပြီလေတော့မို့ရင်လေရွှေတချောင်းမြောင်းတူးတဲ့ဘက်မှာနေစားသွားလုံနေကြရဲ့ထင်ပါရဲ့အေးဘာပဲဖြစ်ပေါ့လေဒီလိုစစ်မှတ်တွေပျက်စီးဆုံးဆုံးမှုတွေကြားမှာပဲအတိမုတ်အဆိုကဆိုတဲ့တာယာငိန်ချောင်းတဲ့အမှုပညာစစ်စစ်တွေကပေါ်ထွက်လာတတ်တာပဲမဟုတ်လား
1: ဟုတ်ဆက်တော့ကျွန်တော်မျိုးယူရီယာကကြည်တယ်သူ့ကိုတွေ့ထားတယ်ဆက်တော့
0: ဟုတ်စ
1: သူ့ကိုကျွန်တော်မျိုးတို့ဇက်ဖွဲ့တယ်ဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်မျိုးစူးစမ်းကြည့်တယ်ဆက်တော့သူ့ရဲ့ကောက်ွက်ကားနေနေဆရာတို့တည်းထူးဆန်းနေမှာလို့ကျွန်တော်မျိုးထင်ပါတယ်
0: ကောင်းတာပေါ့